לסרי FM, כמולל, כמולל לבוא. קיניתי בו, קיניתי. היללה. חישה פסוק, סטלפ אין טפ, נו. Butlehe ki bonena kia hukai hamizuzu ke motsotso fela o setse mpeleng tswa ki ho hwara le shumele na le motso o le mong ki late pukeletsong ena ya mino kia bona le gato mpopo jwale mona ki tlokopana le Lenny Williams o bua ka ntho e thata haholo le gato o re cause I love you. Batho ba bang ha ba o qokela ka legato le lieto la legato le no le ba fitileng ho lona o utlwa o ipotsa batho ba modimo e be se o ke stage man lona la nala feta mo na go tse di uthola a buti a hakila o simola le mona ko ga ikgomeletse mo o ipotsa mo ka ba tshegela gela go lampane ga mua ka pele ge ne le ngwana go tlo fita mo o ipotsa ke ne ke botsa ba ba mona ho ge ha e ba go go thwele gato le yetsa o le o tswedi gapa me yo go etswe go go lla isi ba nutule botlo e le go bane la ho nana motho ena la mo bona pelo ya ho e pompa e belle o bolle go re so bane o lliswa go go yetsa mi fereferi o yetsa mekhaifeti o mo sheba go bane o utlwa botlo go latela dintho tsa di yetsa ha e ele le gato lena ke ipotsa ke re mo batho ba modimo ho fitlwa ka mongana go e kae tshwele ke batla go tla ntlheng ena ya Lenny Williams ya re cause I love you. Ha munene lo la mona tutu